0: Čaute.
1: Ako vidíš tento dnešný moderátorský battle ty?
0: No, všakže jednoznačne ho vyhrá Shorty, lebo Oliver nič nevydrží.
2: Oliver nič nevydrží.
0: No, vieme, lebo Oliver, keď má nadchu, tak týždeň nevysiela.
3: Bože, ty si taká nabrifovaná, ty ich tak dobre poznáš, to je neuveriteľné.
0: Počúvam ich každý deň, takže poznám ich.
3: Čo myslíte, o ktorého hráča ide? Máme aj nápovedu.
1: To ten muž, ktorého tým po výhre oslavuje štýlom
2: hú, hú.
3: A vesluje sa.
1: Hej. Vesluje sa, samozrejme, hej.
3: On ma tam spomína hneď na začiatku. Go Shorty, počula si to?
1: Počula,
4: star. Rap superstar.
1: Endo, endo, šába, get the lice, endo ves.
3: Výborné, výborné. Ďakujem za túto pripomienku, že to existuje.
5: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2. Let's go.
6: Európa 2. Európa 2.
5: Celé leto.
6: Hudba.

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až spadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

robiť hudbu. Prejdi kus cesty v mojich botách, keď chceš robiť cudcu. Potom pochopíš, koľko síl, koľko bolo vypočených kýl. Kto si, aby si to hodnotil, keď sám si to nič nezhotovil, ha? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? Ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalán je šaman, tento chalán je šaman. Tento chalán spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. A už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Lenže ja nejsem sám.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS

0: textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
3: Európa 2.

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčou, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.

0: celé leto Európa
1: 2. Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky.

0: Ale dobré ránko, po toľkých hodinách opäť sa počujeme na Rádiu Európa 2, ranná show Sketch Bros, aj keď iba polovica. Každé ráno, predtým než začne ranná show, tak kontrolujem WhatsApp. Náš firemný 0905 030 090, WhatsApp, cez ktorý môžete s nami komunikovať. A mám tu správu od Jožka, ktorá sa mi v jednom momente zastaví a ja neviem, čo tam ďalej pokračuje.
1: Dobré ránko sa praje, dneska je špeciálne mega vynimočný deň.
0: A stop, a teraz netuším, čo je ďalej a nechci mi tú správu načítať. Prečo je dnes mega vynimočný, ultra gigantický, drastický deň? 0905 030 090, skúsme si spolu tipnúť a potom od Jožka zistíme, čo je naozaj za tým.

0: Tak, dúmame tu u nás v rannej show na Európe 2. Dobré ránko nad tým, čo mal vlastne na mysli náš posluchač Jožko, keď nám nahral hlasovku.
1: Dobré ránko sa praje. Dneska je špeciálne mega vynimočný deň.
0: A mne sa tá hlasovka tu zasekla, hej? Ja netočil som, že o čo vlastne ide, čo je tam ďalej v tej hlasovke. V čom je dnešný deň taký výnimočný? No a teda vy mi pomáhate hádať.
2: Ahojte, že by niekto 92 tisíc vyhral. Haha, to by bolo.
0: A takto. Medzičasom sa mi tá hlasová správa načítala a už viem, čo tam je.
3: Dobré ráno, no pretože máš meninky, takže všetko najlepšie k meninám prajem.
0: A práve toto ma tak ako veľmi milo prekvapili, Jožko. On každé ráno nahrá hlasovú správu o tom, čo sa deje, aký je deň, blá. A zistíme, kto oslavuje meniny. A takto skoro ráno vlastne zistím, že vďaka Jožkovi oslavujem dnes meniny a ja. Jožko, díky moc. A poďme si teda pustiť tú hlasovku, ako pokračuje.
1: Oliver, všetko najlepšie k meninám prajeme. Veľa zdravíčka pre teba hlavne.
0: Tak to si veľmi pekne vážim. Ďakujem pekne. Za odmenu vás niečo čaká.

0: Ránko všetkým.
1: Boli veľa zdravia, šťastia. Nech sa vám dobre vysiela ešte aj so samom spolu. A nech ti všetko ide tak, ako doteraz. Veľa zdravia. Prajem. Ahoj.
0: To je veľmi milé, ďakujem krásne, ale taktiež to ide všetkým Oliverom ostatným na Slovensku. Všetko najlepšie, chalani. Hey! Na domov. O chvíľku zaznie v našom playliste a máme tu ešte jednu z najdôležitejších gratulácií. Pozor.
2: Dobré ránko, chalani. Oliverko, prajem ti všetko, len to najlepšie. Nech sa ti v živote nepostaví.
0: To snáď má nejaké pokračovanie.
2: Žiadny zlý človek do tvojho života.
0: Aha, jasné, Miško, no tak to si veľmi pekne vážim. Ďakujem krásne. Sa nikdy v živote nepostaví žiaden zlý človek do cesty. To je prianie od Michala pre všetkých Oliverov a Repeat It, ktorý práve teraz hrá o chvíľku v našom playliste. Ale poďme ešte predtým na dnešnú predpoveď.
3: Počasie.
0: Dnes veľká oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinele aj búrky a denná teplota 22 až 32 stupňov Celzia.
4: Telefón? Megazliava? Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež mega zľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v mega zľavách na Alza.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z E2 na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je pred Turčianským Ďurom v smere z Ležiachova. Na Semeteši v smere do Veľkého Rovného tam skončilo osobné auto na streche a na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Popradu skončil kamión mimo cesty. Na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového mesta pre údržbu uzavretý a v Košiciach na križovatke Južná Trieda a Jantárová pri Rybe nefungujú semafory. To je zatiaľ všetko, jezdíte veľa, ale opatrne.

0: Oliverko, keď máš tú meninu dneska, čo tak pustiť niečo výživné, nejakú fajnú masnú čvachtanicu? Hm?
1: Čvachtanicu za to, že mám meniny? Že by? Myslím si, že toto je viac než dobrý nápad. Meninová, ale fakt, že poriadna buchalica. OK, nie je to vo zvyku. Raná buchalica je iba piatky o 6.30. Dnes je úterý, 6.32. A poviem tomuto týždňu jedno veľké hobel. Pretože keď chceme rannú buchalicu, keď ho chcete vy, tak bude. Ale chcem vás vidieť, chcem vás počuť. WhatsApp je 0905, 030, 090. Natočte sa, kde ste. A či sa vám teda ranná buchalica páči? Lebo toto je iba pre vás. Pre naše opuchruté, spuchruté, masné kvetinky. Pre počúvajú rannú show na Európe 2, alebo vedia, čo je dobré.

To bola ranná show, ranná búchalica, alebo inak ranná čvachtanica, ktorá vám rozčvachtala vaše neumité ušné bubienky. Verím, že sa vám páčila, bola venovaná všetkým Oliverom na dnešný meninový deň. A v dobrej hudbe pokračujeme, pozor, môj veľmi dobrý kamarát Mark Dan, spojení Raymond a ich nová skladba Country Girl. Európa 2. This is the hottest hit. Country Girl, she keeps on rolling. This is Mark Dan, Country Girl. Horúca novinka na

Unhealthy u nás v rannej show na Európe 2. Šesť hodín 41 minút na WhatsApp 0905030090 môžete posielať aj vaše obľúbené búchalice, ktoré by ste chceli v rannej show počuť. Zatiaľ pokračujeme v dobrej hudbe New Religion od nás pre vás.

0: Destiny u nás v rannej show na Európe 2, 6 hodín 47 minút. A ideme sa pozrieť na dnešnú predpoveď.
1: Počasie.
0: Dnes veľká oblačnosť, miestami dáž, prehánky, ojedinelé búrky a denná teplota 22 až 32 stupňov Celzia.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Giana Tuniak, viac druhov len za 99 centov a Pepsi 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinu a pol si počkajte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je na hlavnom ťahu za Krásnom nad Kysucou v smere do Čadce, kde rátajte s kolónami. A nehodu ste nahlásili aj na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Popradu. Cestári sú v Košiciach za Zeleným dvorom v smere

Taylor Swift u nás v rannej show na Európe 2. My sme Sketch Bros. A nezabudnite, že dnes sa niekto z vás môže dostať naozaj slušnému balíku peňazí. 92 000, ale o tom si povieme neskôr. Ostaňte s nami.

0: Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
2: Let's go.

MGK, Wiz Khalifa v rannej show na Európe 2. A poďme nostalgicky pár rokov dozadu.

0: Ranná show z Keď Bros, 7 hodinka, je tu, ešte raz dobré ránko úplne všetkým, vítajte, vítajte tu. Poďme tak trochu si zaspomínať. Keď počujete Shrek, pravdepodobne vám napadne táto skladba. Hey now, you're an all-star, get your game on, go. I hneď potom, ako si spomeniete na človeka, ktorého ste celý život Shrek volali.
1: Pančovka, pančovka.
0: A keď počujete Shrek, tak nielen táto skladba napríklad môže prísť na um aj.
2: Už tam budem?
3: Ne.
2: Už tam budem? Jo.
3: Vážne? Ne. Už tam budem?
4: Ne.
2: Už tam budem?
0: A teraz si predstavte, že prvý Shrek vyšiel v roku 2001, rok po mojom narodení. A máme tu informáciu pre všetkých fanúšikov takýchto rozprávok. Shrek 5 má vyjsť v roku 2027. A opäť táto skladba bude znieť určite aj z éteru Európy 2. A ja by som v tomto momente rád počul také vaše nostalgické rozprávky, ktoré si radi pozriete aj 20 krát za sebou. 0905, 030, 090, dajte nám hlasovko vedieť, aká je vaša obľúbená nostalgická rozprávka.

0: Dámy a páni, hlásime sa do územia. Martin, Prievidza, Žiar nad Hronom, Zvolen, Detva, Brezno a Banská Bystrica. Dámy a páni, pôjdeme na vás veľmi pomaly. Ak sa teda nachádzate v jednom z týchto území, mali by ste niečo vedieť. Od zajtra bude totiž to veľa vecí na vašom území inak. Hovorí sa, že veci, ktoré sa v živote dejú, sú vo vyššej moci. A pravdepodobne vyššia moc chce, aby územie medzi Martinom, Prievidzou, Žiarom nad Hronom, Zvolenom, Detvou, Breznom a Banskou Bystricou tak trochu zvýšilo svoj mentálny vek. Ak ste počúvali Európu 2 na frekvencii 106, tak zajtra, alebo dnes po 21. hodine, už nebudete počúvať Európu 2, ale budete o pár rokov, o pár dekád starší. Totiž to na tejto frekvencii už nebude Európa 2, ale bude Rádio Melody. A už žiadne dobré skladby. Už iba...
1: Som vždycky trochu horší žák. Zříkala mi, co a jak.
0: A ono je to fajn.
1: Když zoufal sem.
0: Veď Míško, David. Ale každé ráno. Stále.
1: Tohle to dneška ti zústalo.
0: Môže byť, keď máš 102.
1: Máš odvahu.
0: Ale... chápeš.
1: Když chceš mi radiť ve všem stále.
0: Teraz sa možno pýtate, čo máme urobiť preto, aby sme mohli Európu 2 stále počúvať. Sú dve možnosti. Aplikácia Rejo, ktorú máš v telefóne, môžeš počúvať Európu 2, kde len chceš. Alebo budeme na novej frekvencii. 97,6. Je to tá istá frekvencia, ktorú má dodnes, alebo teraz stále ešte má, Melody. Iba sa tak svičneme, OK? Takže zajtra ráno, ak budete počuť namiesto Európy 2 Rádio Melody, nezlaknite sa. Rýchlo šup na novú frekvenciu 97,6 a už môžete počúvať dobrú hudbu, takú, ako máte radi. Napríklad absolútnu novinku Sad Girls od Bebe Rexy.

Derek a David Guetta sa spojili, aby nám do Európy 2 priniesli novinku Sad Girls. Absolutnú novinku, takto 7.16, ale v novinkách budeme pokračovať o takú štvrť hodinku zaznie v našom playliste. Niečo, čo máte naozaj radi. Je to taktiež novinka od Hugela.

0: a zaznie v plnom znení. Tak ostanete s nami z Európy 2, ale i hneď po doprave bude aj Felix Jan. You can twist my words, you can break my stride, but you can't take my, you can't take my... A mnoho ďalšieho.
1: Počasie.
0: Ale poďme sa teda pozrieť, ako bude vyzerať aj dnešné počasie. Dnes to bude tak trochu podobné, ako je včera, ale bude viac dažďu, prehánok a ojedinelé aj búrok. Denná teplota 22 a niekde je 32 stupňov Celzia. A teraz k tej informácie, ktorú sme si spomínali pred malým momentom. Dnes si, dámy a páni, môžete po 15. vyhrať až 92 000 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
4: Rodičia, zbystrite pozornosť. Iba v utorok a stredu platí fantastická zľava 20% na detskú značku Lupilu. Klikajte na Lidl.sk a nakúpte pre svoje ratolesti výhodnejšie. Nezabudnite, zľava 20% na Lupilu platí len v utorok a stredu online. Online, vždy viac.
5: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
6: Rekfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rekfestu.
7: Magnézia Rekfest 2026.
6: 19. september, Edison Park, Bratislava. Nezostávaj
7: doma. Lístky na redsfest.sk.
8: Celebritné oázy slobody, letné lásky a kamoška, ktorá im rozumie. Zistite, ako chutí život na ostrove, spoznajte umenie nič nerobenia a relaxujte pri sexy poviedkach. Navyše, úprimná spoveď Zuzany Belohorcovej. Nová Ema práve v predaji.
9: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme z Európy 2 aj na slovenské cesty. Hodinu a pol si počkajte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nehody sú v Bratislave na Štefánikovej v smere na Prasku, za Dolným Lieskovom v smere do Bysolají, na Semeteši v smere do Veľkého Rovného, v Prievidzi na Nespalskej za Lidlom v smere do centra. Nehoda je aj na vjazde do Žiliny z Kysuckého Nového Mesta pri odbočke na D3. Tam je pozor, hromadná nehoda. A nehodu dokumentujú aj na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere Popradu, tam skončil kamión mimo cesty. Cestári pracujú za Dlžínom v smere do Kostolnej Vsi, v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, kde rátajte s kolónami, a v Bratislave na križovatke Bajkalská a Drieňová pri Bile nefungujú semafory a na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Ak sa čokoľvek zmení, dajte nám o tom vedieť. Jazdíte veľa, ale opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
10: Európa 2.

0: Back to Friends v rannej show Sketch Bros na Európe 2 a je tu čas, aby ste si niečo vyhrali. Ideme sa pozrieť na rozprávkový kvíz. Dobré ránko, prajeme, David. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Kde zdravíme? Odkiaľ si?
1: Z Ružomberka.
0: Z Ružomberka, tam mám starých rodičov, tak pozdravujeme do celého Ružomberka. David, ktorá je tvoja najobľúbenejšia rozprávka? Lebo spomínali sme si v rannej show, že Shrek 5 bude už v roku 2027, k tomu je tiež veľmi ikonická skladba, rôzne hlášky. Ktorá je tvoja obľúbená skladba? Teda, pardon, rozprávka.
1: Nekonečný príbeh sa mi páči.
0: Tak tým pádom v kvíze máš... No však bude to pre teba o čosi jednoduchšie. Tak poďme na to, čo ty na to? Máme tu pre teba tri skladby a chcem od teba počuť názov rozprávky, OK?
1: Áno.
0: V ktorej je tá skladba použitá. Tak ideme na prvú, veľmi jednoduchú pre teba. Vieme? Tak povedz.
1: Nekonečný príbeh.
0: Správne, inak ja som vôbec nečakal, že toto povie, že tvoja obľúbená rozprávka je Nekonečný príbeh. Ale áno, je to tak. Tak ideme na skladbu číslo 2. Ešte raz.
1: Frozen.
0: Správne, dobre, David. Tvoja tiež jedna z obľúbených?
1: Áno, počúvam to a ja to muzikám, takže sa mi páčia hlavne aj tie znelky tých rozprávok. Viem ich samozrejme aj zahrať na klavíri, takže...
0: Pekne, máš pri sebe klavír, že by si nám to rovno v rannej show naživo zahral?
1: Robím na taktiku a idem práve na zákazku.
0: Tak niekedy, keď budeš mať pri sebe klavír, ozvi sa nám do rannej show a potrebujeme od teba, aby si nám zahral niečo. Dobre, alebo ktokoľvek z vás, kto teraz počúva rannú show a má pri sebe akýkoľvek hudobný nástroj, dajte nám vedieť, čak treba to využiť. No a ideme na tretiu, keď to uhádneš, scéna je tvoja. Toto si myslím, že bude taktiež veľmi jednoduché. A stop!
1: Fú.
0: No. Tu už si trošku v úzkých, David.
1: Tu som v úzkých, no.
0: Máme aspoň nejaký tip?
1: Možno keby to bolo plské, ale...
0: Ako?
1: Ako zje, no.
0: Tak necháme to na ľudí.
1: A nedá sa to ešte pustiť.
0: Že by sme to spravili ešte raz, no dobre, tak ideme na to. A stop! Posledný tip?
1: Neviem.
0: Á, Dávid, nevadí, snad ti ľudia pomôžu. 0905, 030, 090. Z aké rozprávky je táto skladba, ktorú sme si pustili pred chvíľkou?

0: absolútne novinka Moving to the Sun u nás v rannej show 7.45. A celé Slovensko háda, z akej rozprávky je tento song? A ak vieš a tušíš, tak WhatsApp je 0905 030 090, pošli nám svoj tip a môžeš si tak vyhrať tričko Sketch Bros, ktoré sa nedá nikde inde kúpiť, iba u nás v rannej show vyhrať.
1: Počasie.
0: A kým sa k tomu dostaneme, ideme na dnešnú predpoveď. Dnes veľká oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinele aj búrky a denná teplota 22 až 32 stupňov Celzia.
2: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
3: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
2: Jurko, ty si neskutočný.
3: No, už si aj niečo objavila.
2: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Telefón? Megazliava? Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce. Aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazliavách na Alza.sk.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme z Európy 2 aj na slovenské cesty. Dvojhodinové kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je v Bratislave na Štefánikovej v smere na Prasku, v Hlohovci Šulekove na križovatke do Leopoldova, za Dolným Lieskovom v smere do Vysolají a nehodu hlásite aj na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Popradu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Rátajte s kolónami a to je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.

0: Sketch Bros vás prevádzajú na Európe 2 každé pracovné ráno od 6 do 9. Dobré ráno. Máme tu niečo nedoriešené, máme tu skladbu, ktorú by ste mali poznať, ak teda máte radi rôzne rozprávky. A Tereska je na linke, dobré ránko.
1: Dobré ránko, Jorigát.
0: Jori čo?
1: Jorigát, dobré ránko.
0: Jorigát je čo? To je nejaké zaklinadlo?
1: Dobré ráno. Aha. Jorigát, to je dobré ráno.
0: Po japonsky? Arigato?
1: Nie, je to po maďarsky.
0: Aha, po maďarsky. Tak dobre, tak vieme niečo nové. Ale teraz ti volám kvôli niečomu úplne inému, Tereska. Potrebujem vedieť, z akej rozprávky je táto skladba, čo sme si pustili pred chvíľkou.
1: Ruslanky ráj.
0: Ruslanka sa volá naša pani upratovačka tuto vo firme. A teda, že by som si dovolil, aby som za ňou prišiel a povedal Ruslanka.

0: Lenka Kidaj, tak to už mi príde také moc osobné. Či čo si ty myslela?
1: Je to Levý král, Oroslan Kidaj, je to po maďarsky.
0: Tak to je správne. A tu poznáš, vieš, že zaspievaj Hakuna Matata po maďarsky?
1: Jasné, že viem.
0: Tak toto keď dáš, tak máš dvakrát tričko Sketch Bros. Ideš do toho?
1: Idem do toho, jasné.
0: Dámy a páni, Tereska, oficiálna premiéra Hakuna Matata po maďarsky, už o chvíľočku u nás v rannej show. Ostaňte s nami.

Blows My Mind v rannej show na Európe 2. Dobré ráno. Maďarčina priamo u nás na Európe 2 naživo.

0: chvíľku v rannej show bol kvízik u nás. Vašou úlohou bolo priradiť túto skladbu k nejakej rozprávke. A dovolali sme sa Terke, ktorá povedala, že toto je jasný levý král Hakuna Matata. Tereska vie veľmi krásne po maďarsky a slúbila nám koncert, pozor, premiéra u nás v rannej show na Európe 2 po maďarsky levý král. To som ešte nikdy nepočul, ale poslala nám takú trojsekundovú ukážku, aby sme sa mali na čo tešiť.
1: Čak oni tia len.
0: A stop. Toto nás čaká už o pár minút v rannej show. To sa stalo iba raz a verím, že naposledy. Ostaňte s nami.

0: A 7 minút po 8. legendárna premiéra maďarskej skladby u nás na Európe 2 od Pozor Teresky. Tereska, si pripravená na svoj prvý koncert takto naživo pre celým Slovenskom?
1: Jasné, úplne pripravená.
0: Akú skladbu si si dnes pre nás pripravila?
1: Tak, Terezia Perkatajová, Levý král, moje prevedenie po maďarsky.
0: Tak na to sa veľmi... Veľmi sa na toto tešíme, na toto prevedenie. Tereska, ak by si teda bola za, ja by som rád ťa aj odpočítal. Teda nie ja, ale náš hlas, ktorý začína našu rannú show každý deň. A v momente, ako budeš počuť jedna, môžeš začať.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Hakuna Matata, Nyanje Nyeruso, Hakuna Matata, Memraz Negishio, Chokonit Yalan, Tepozi Latiplan, Tisra Elvazat, Vrčalat,
0: Hakuna Matata. Skvelé, skvelé, skvelé. Verím, že toto už nikdy, nikdy, nikdy nebudeme počuť v rannej show. Vyhrávaš si zlatého slávika v podobe trička Sketch Bros. Terka, ďakujeme. A ak by ste chceli zaspievať Hakuna Matata v akomkoľvek inom jazyku, 0905 030 090, koncertná sála je otvorená.

0: Lady Gaga, Doči, Runaway, novinka na Európe 2, z nej pozdravuje samozvaný. A dnes ráno som sa zobudil a čo si mi zachýbalo? Zachýbalo mi niečo, čo sme tu zvykli robiť na Európe 2 a z nejakého dôvodu sme prestali. Čo sa vám dnes snívalo? Here we go.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Samozvaný pozdravuje z Európy 2 a aj by som vám povedal, čo sa snívalo mne, ale ráno som si povedal, že to nebude úplne najlepší nápad, nie je to ten zo snov, ktoré sú publikovateľné, ale možno tebe sa snívalo túto alebo posledné noci niečo, čo ti utkvelo v pamäti a rozmýšľal si nad tým. No a práve takýmto situáciám sa venujeme, pretože my sme niekedy zvykli na Európe 2 takto vlastne ve dneska je útorok, ale my sme to robili každú stredu, to je teraz absolútne nepodstatné. Veštili sme sny. Vy ste mi posielali, čo sa vám snívalo a ja som vám hovoril, čo to pre vás znamená a možno aj čo to pre vás znamená do budúcnosti. Čiže tam bolo taký jemný závan veštenia do budúcnosti. No a teraz by som si to chcel zopakovať. Takže všetci, ktorí si pamätáte nejaký posledný sen, ktorý sa vám sníval, nemusí to byť výlučne z poslednej noci, môže to byť jeden zo snov posledných, ktorý sa vám sníval a nejak vám utkvel v pamäti, pretože ešte stále sa nemusí naplniť jeho predpoveď. Už sme tu mali aj príklady, kedy sa naplnila. Takže asi sa aj toho trošku bojím. Je to také trošku čarodejníctvo, ale baví nás to. Baví ma to veľmi nahliadnúť do tej vašej hlavičky, takže posielajte na náš WhatsApp 0905 030 090 najlepšie do hlasovky nejaký váš sen, ktorý sa vám sníval, no a ja vám vyveštím, čo z neho plinie.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, krásna to novinka. A samozvaný pozdravuje z Európy 2. My už na Európe 2 máme veľmi, veľmi dlho takúto tradíciu, že každé ráno hrávame Brainček. Je to taká kvízová hra, ktorou si každé ráno tak trošku precvičíme naše mozgové závity. No a včera som volal s Jarom. Jaro chcel veľmi, veľmi vyhrať Brainček, pretože chcel vyhrať merč Európy 2 pre svoju ženušku, ktorá mala meniny. Včera sa to však nepodarilo a tak som mu sľúbil, že dnes si dáme repete, že si to môže zopakovať. O malú chvíľu mu volám a ja pevne verím, že to dnes Jardo nepokašle.
1: Počasie.
0: A ideme sa samozrejme pozrieť aj na dnešné počasie. Momentálne teraz prší len na východe Slovenska, ale čakajte na celom Slovensku dnes veľkú oblačnosť. Miestami samozrejme dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. No a denná teplota bude medzi 22 až 32 stupňov Celzia.
2: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Grape Festival pozýva do Grape Zoo. Do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Vice DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
4: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný za vami už aj na slovenských cestách. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tam to vyzerá asi na hodinu. Nehody nám dokumentujete na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Popradu. Tam skončil kamión mimo cesty. A aj v Košiciach na Moldavskej na kruhovom objazde na ceste je plus rozbité sklo. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc na viazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny v Pečovskej Novej Vsi obojsmerne a v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra je tam blokovaný ľavý pruh, preto rátajte aj s kolónami. Hlásite aj viacero obmedzení, a to konkrétne na D3, kde je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzatvorený, na obchvate Oždian v smere do Nových Honov je odstavený kamión, na D1 je uzavreté odpočívadlo Janovník v smere do Košíc z dôvodu odstavenej cisterny s unikajúcou látkou a uzavretý je aj výjazd do Novej Polhory a na Dargove v smere do Košického Klečenova je rozliata nafta, preto si dávajte pozor na šmik. Poďme sa pozrieť aj na radary, tie vás môžu namerať na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, za Kraľovanmi v smere do Turian, v Bardejove na Starom Blichu v smere do Kľušova a nové radary ste nahlásili v Turzovke a Predmieri obojsmerne, za Sučanmi v smere do Martina obojsmerne a na viazde do Michaloviec spozdišoviec na kruhovom objazde. To je na zatiaľ odo mňa všetko, vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

greatest hits. This is Robin Schulz and Barb's Better Times.

0: pol desiatej, toto je Jazzy Spritz. Teda Jazzy a Spritz. Can't deny it. Neboli, nemôžu to odmítnout. Kto by to chcel po česky? Ja tiež som nemohol odmietnúť nášho poslucháča Jarka, ktorý sa krvopotne snaží získať merch Európy 2 prostredníctvom brainchecku pre svoju ženu, ktorá mala meniny. A tak som Jarkovi zavolal a súhlasil s tým, že dnes si dáme repete po včerajšom neúspešnom brainchecku, tak mu poďme všetci držať palce.
1: Brainchek. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: No čo, Jarinko, myslíš si, že dnes sa to podarí?
2: Tak dúfam, lebo som zúfalý.
0: Už si zúfalý. Ja sa ti budem snažiť pomôcť, ako len viem, ale musíme sa preštrikovať nejako tými dvoma súťažnými otázkami, aby teda bolo všetko spravodlivé.
2: Dobre, Samko, počúvam
0: ťa. Jarko, tvoja prvá súťažná otázka znie, ako sa volá typická škótska skladaná sukňa? Môžem ti dať možnosti, ak chceš.
2: No, skús.
0: Dobre, za A cold, za B kilt, alebo za C cloud. Sa tak traduje, že pod ňou sa nič nenosí, že chodia títo škoti na ostro pod ňou.
2: Na ostro. Kilt. Na...
0: Áno, je to kilt, Jarko. Máme prvú súťažnú otázku za sebou. Keby som ti teraz meral tep, tak koľko ho máš?
2: Tak minimálne 300 na 200.
0: 300 na 200, to je dobrý tep. No dobre, tak ideme na druhú súťažnú otázku. Toto je taká klasická učebnicová zo základnej školy. Ktorú z liatinu... Bože, ja ťa nechcem nové trápiť, lebo mám pocit, že za chvíľku budeme musieť volať 112. Ktorú z liatinu dostaneme, ak zmiešame cín a meď?
2: Bronz.
0: Je to bronz, Jarko, máš to úspešne za sebou.
2: Bože, ty si ma tak zmagoril.
0: Ako veď som ti dával normálne otázky, čím som ťa zmagoril?
2: Ja som bol tak v strese, vieš. Jarko,
0: počúvaj ma, ale za toto ti patrí akože obrovský rešpekt, že aj keď si mal teda stres, tak si sa toho nebal a pre ženu si to urobil. Už to by malo byť prvým darčekom, že si do takejto nekomfortnej a stresovej situácii vkročil len vďaka nej, aby si ju potešil.
2: Fuj, Samko, ale ďakujem, ty máš na tom zasluhu. Ty, máš to u mňa.
0: Za maličko, Jarko, pozdrav ženušku odo mňa a že jej prajem všetko najlepšie. Dodatočne.
2: Pozdravím, ďakujem veľmi pekne.
0: Jarko, ahoj, ďakujem. Krásny deň.
2: Držte sa, čau, aj tebe. Ahoj.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.
3: Hráme maximum nových hitov.
1: My sme Európa 2.

0: This is the Hottest Hit. Somber, my body isn't ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca noc.

0: Just Keep Watching, Tate McRae, samozvaný pozdrav z Európy 2, máme 9.57 na hodinkách. No a my sme sa voplatí sa naladiť sa nebezpečne priblížili ku potenciálnej výhre 100 tisíc. 92 tisíc má dnes možnosť vyhrať každý jeden z vás.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 80 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 tisíc eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 tisíc eur.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli pilo z mozzarella 125 gramov len 49 centov. Tatranské maslo iba euro 29 za 250 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
5: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
6: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
7: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
8: Bača, idem do šopu.
9: Do šopy?
8: Ale nie. Idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
9: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
8: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kob jednoty je skvelý deal.
10: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kob jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: 10 hodín samozvaný pozdravuje z Európy 2 a počujte mňa už z toho oplatí sa naladiť sa tak šibe, že som zas včera pri rádiu po 15. čakal na telefonát. Áno, až keď nič neprichádzalo, tak som si uvedomil, že voláme každý druhý pracovný deň. Vždy to je pre mňa sklamanie, keď na to prídem, pretože sa to nestalo prvýkrát. Takže dnes a konečne si myslím, že sa dočkám a možno, že sa dočkáš aj ty. Na chybách iných poslucháčov naprieč celého spätného roka dozadu by si už mal mať, že zoznam vecí, ktoré nerobiť, keď po 15. voláme. Ja si aj bez zoznamu spomeniem na pár z nich. Napríklad sedieť na záchode bez telefónu, vyzdvihovať deti zo škôlok a zo škôl, spať, šoférovať cez hranice, kde sa stráca signál, alebo mať vo vrecku mobil pod 8 vrstvami oblečenia. A takto by sme vedeli pokračovať do nekonečna. Kamoši, 80 tisíc dnes ponúkneme tomu, kto zdvihne do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa. Nemyslím si, že ak to niekto stihne, takže by to odmietol. A plus je tu možnosť vyhrať si aj 12 tisíc eur na letenky, ak si správne typneš na odpoveď na otázku, ktorú sa ťa Andrej Byčan opýta v živom vysielaní. No, my sme sa zatiaľ, žiaľ, úspešného dňa v našom špeciáli uletené leto nedočkali, ale aby sa to nepodarilo dnes, v taký magický dátum 7.7. neverím.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: a Shakira, ktorá to podľa mňa spravila veľmi šikovne, odkedy zistila, že robiť hity pre futbal sa naozaj oplatí. Daj je jeden z hitov, ktorý si tiež spájame s týmto športom a naozaj skvelá hudba. Aj keď napríklad futbal vôbec nemusíme alebo ho nesledujeme, ako napríklad ja, tak táto pesnička sa mi veľmi páči. A páči sa mi aj Taylor Swift, tá je novinka. Je to niečo také príjemné. I knew it, I knew you. To už o malú chvíľu zaznie v Eteri Európy 2. No a my sa ideme pozrieť samozrejme spoločne na cesty aj na dnešné počasie.
1: Počasie.
0: Dnes na Slovensku by malo byť pomerne zamračené, mala by prísť veľká oblačnosť. Aktuálne pozerám, že na istých miestach na Slovensku, ale predsa len to slniečko zavítalo. Na východe Slovenska v okolí Košíc svieti, ale aj v Prievidzi, napríklad aj v okolí Nitry, kde toto slniečko aj výraznejšie pridáva na teplote. Tu dnes by sme mali očakávať medzi 22 až 32 stupňov Celzia, ale aj tak rátajme s dažďom, s prehánkami a ojedinele aj s búrkami.
2: Výpredaj výsku plný fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12.7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. Hisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
2: Škoda.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa z Európy 2 pozrieť aj na slovenské cesty. Nehody nám dokumentujete na R1 pri Bábe v smere do Nitry, v Trenčine na Novom moste v smere k obchodnému centru Laugaricio, v Ružomberku na Považskej v smere na Žilinsku a aj na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Popradu. Tam skončil kamión mimo cesty. V kolone čakáte ako už tradične na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Tam to vyzerá asi na pol hodinu. Máme tu aj cestárov, tí pracujú za Dlžínom v smere do Kostolnej vsi obojsmerne, pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a vo zvolenie na Lučeneckej pri hoteli Tenis. Na všetkých týchto miestach rátajte aj s kolónami. Poďme na obmedzenia. V Ludaniciach v smere do Topolčian je na ceste veľa blata. Dávajte si pozor na šmyk. Šmyka sa aj na Dargove v smere do Košického Klečenova, kde je rozliata nafta. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzatvorený a na obchvate Oždian v smere do Nových Honov je odstavený kamión. Poďme ešte čeknúť radary. Tie vás môžu namerať v Košiciach na troch miestach. Na Jantárovej v smere na Palackého, na Palackého v smere do centra, na Južnom nábreží v smere na most VSS, na D1 taktiež na troch miestach, pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, pred Púchovom v smere z Považskej Bystrice a za Považskou Bystricou v smere do Bytče a jeden radar hlásite aj na začiatku D4 v smere z Bratislavy a Rače. Zakončíme to mobilným radarom, ktorý ste videli medzi Rožňavou a Košicami, kde jazdí čierna Octavia kombi a aj čierny Superb. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo. A z Európou 2.

0: Sam Harper a Bobby Harvey, Waterfalls z Európy 2 pozdravuje samozvaný a my tu máme nový deň, nový battle a nová šanca pre teba vyhrať si lístky na Grape a kávičkársku šmakocinku, ktorá bude tomuto letu rozhodne dominovať.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie. Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk.
0: Moderátorský Jakobs Battle včera oficiálne začal. Vy ste posielali, kto ho podľa vás vyhrá. Na jednej strane Gen Z na čele s Oliverom a na druhej mileniáli, ktorých vodcom je Shorty. Včera mali pred sebou ochutnávku kávových nápojov naslepo a v tomto battle bol úspešnejší Shorty. Vy ak chcete mať dva lístky na Grape a k tomu Jakobs Espresso koncentrát, tak musíte na náš WhatsApp každý deň tipnúť víťaza tohto battle, ktorý bude samozrejme vždy iný. No a včera to správne typla Dominika, ktorý túto radostnú správu zdelil Shorty s Jankou po obede.
2: No vyhrávaš konkrétne teda dva lístky na Grape Festival a Jakobs Espresso koncentrát. Cool novinku v dvoch príchutiach pre jednoduchú prípravu kávových drinkov k tomu. Gratulujeme, nech ti to teda veľmi chutí a nech ťa to teda osvieži, pretože vlna horúča opäť prichádza. Neviem, či vieš.
3: Super, ja počúvať, ja súťažím celé leto, hovorím si, už musím vyhrať, posledná šanca, takže úplne super, ďakujem, sa teším.
0: No a tak sa aj stalo, no a dnes je tu šanca znova. Oliver a Shorty musia naslepo dnes identifikovať predmety v krabici, ktoré budú z konkurenčnej generácie. To znamená, chápeš, Oliver bude ohmatávať veci, ktoré sú z generácie mileniálov a Shorty zas z generácie Gen Z. Budú tam rôzne predmety, ktoré oni samozrejme vidieť nebudú a musia uhádnuť, čo to je. A ako iste viete, vie to byť nepríjemné, lebo na druhej strane v Európe 2 nikdy nevieš, čo ti dajú ochytať a možno aj preto sa Oliver tak zľakol.
4: Fuj, to bol nejaký chlpatý pavúk veľký obrovský. To je hlava.
0: No kto uhádne viac predmetov? Oliver alebo Shorty? Napíš nám to na WhatsApp, ale pozor, aby si tvoj tip v pobednejšej show Janka so Shortym našli o čosi rýchlejšie, tak svoj tip Oliver alebo Shorty napíš aj s heslom pre dnešný deň, ktoré znie Dopio. Rozhodni sa srdcom, tým nič nepokazíš podľa mňa, no a my ťa možno pošleme na Grape a pošleme ti aj Jakobs Espresso koncentrát, s ktorým ty zase nepokazíš žiadny kávový drink.
1: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový Espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk. To bolo trocha komercie a teraz...

0: Ed Sheeran a Shape of You, pesnička, ktorá si jednoznačne prešla všetkými levelmi. Od absolútnej novinky, niekedy spred pár rokov, kedy si ušiel úplne každý, po prepočúvanú pesničku, až po absolútny gold, ktorý si radi vypočujeme aj v Eteri Európy 2, z ktorej pozdravuje samozvaný, máme 10.58. No a neuveríte, našiel som sen, ktorý si dnes budeme vykladať. Ak máš samozrejme nejaký, ktorý by si chcel vyložiť a pamätáš si, že sa ti naposledy sníval, tak stále mi ho môžeš poslať na náš WhatsApp 0905 030 090.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Čo sa tu deje?
4: Čo sa chystá?
5: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
6: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
5: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
7: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
6: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100. Here we go.
2: Hudba na maximum a Samozvaný.
9: Hudba na maximum na Európe 2.
2: Európa 2.
10: Európa 2.
0: 11 hodín, Samozvaný pozdravuje z Európy 2 a dnes ráno som všetkých vyzval, aby ste mi naposielali vaše sny. Čo sa vám snívalo posledné noci, aby som sa mohol pozrieť do vašej hlavy, do vášho podvedomia a po prípade vám z toho niečo vylúštiť, a.k.a. vyveštiť. Ozval sa mi aj Vladimír, ktorý mi poslal dlhočiznú hlasovú správu, ktorú si tu nebudeme púšťať, ale v skratke vám poviem, že Vladimír skratka vo svojom sne rozbil kamošové auto. Rozbiť kamošové auto môže naprvú znamenať ako nejaká neškodná situácia zo sna, ale ja už si tu pomaly priebežne robím taký rešerš a zistil som, že za tým môže byť oveľa viac. Takže Vladimírovi o chvíľu zavolám a poviem mu, čo to znamená. No a samozrejme, budem zvedavý na jeho reakciu, pretože práve od vás sa potom dozvedáme niečo, čo vy sami zistíte, že aha, tak aj toto sa mi deje v živote. Takto sú veci. No a od toho som tu ja, veštec Samozvaný, takže kto by sa chcel pridať, samozrejme stále mi môžete nejaký sen poslať, ja sa naň rád pozriem. Teraz ideme na Vladimírovo rozbité kamošové auto.

0: Harry Styles, American Girls, tie sa tu na Slovensku trošku ťažšie hľadajú, ale my sa na nič nesťažujeme. Ja si myslím osobne, že tie Slovenky sú na tom podstatne lepšie ako tie americké dievčatá. Ja neviem, nebol som v Amerike, ešte nemám s čím porovnať. Ak máš, tak pokojne povedz a zatiaľ sa ideme pozrieť na cesty a na počasie.
1: Počasie.
0: Neviem, ako je síce v Amerike, ale u nás veľká oblačnosť, dážď, prehánky, ojedinelé búrky, s tým určite počítajte na celom území, no a denná teplota dnes bude od 22 do 32 stupňov.
2: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
3: Celebritné oázy slobody, letné lásky a kamoška, ktorá im rozumie. Zistite, ako chutí život na ostrove, spoznajte umenie nič nerobenia a relaxujte pri sexy poviedkach. Navyše, úprimná spoveď Zuzany Belohorcovej. Nová Ema práve v predaji.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Poďme rovno na nehody v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Sa v pravom pruhu zrazil kamión s osobným autom, preto rátajte s kolonami. Pred Dolným Štálom v smere z Veľkého Medera osobné auto zrazilo vysokú zver. V Partizánskom na Nitrianskej pred Lidlom v smere od autobusovej stanice je taktiež nehoda. A ďalšie hlásite vo zvolenie na križovatke Masarykova a Hronská. Pred Rimavskou Sobotou v smere z Oždian, pred Svitom v smere z Mengusoviec, na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Popradu skončil kamión mimo cesty a v Košiciach na Moldavskej na kruhovom objazde na ceste je tiež nehoda spolu s rozbitým sklom. Cestári pracujú v Nitre na Staničnej od Coboryho po železničnú stanicu. Obojsmerne úsek je tam neprejazný a sú aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, preto tam rátajte s kolónami. Pozor aj na obmedzenia. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzatvorený a na celom úseku medzi Dargovom a Bidovcami je rozliata nafta, tak si dávajte pozor na šmik. Poďme aj na radary. Tie merajú v Bratislave na zjazde z obchvatu na Bratsku v smere z mosta Lanfrancony, na D1 pri Lúke v smere do Nového Mesta nad Váhom, na D1 pri Liptovskom Hradku v smere do Východnej, za Plavčom v smere do Ľubotína, v Košiciach na hlavnom ťahu za mostom VSS v smere k Optime a aj na južnom nábreží v smere na most VSS a v Michalovciach na Kapušianskej v smere do centra. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo. Na Európou 2.

0: Ziba a Portugal the Man, Dive into the Ocean. Samozvaný pozdrav z Európy 2 na hodinkách, máme 11.32 a píše mi Martin. Pekný deň prajem. Mne sa snívalo, že vyhrám dnešných 92 000, pretože oplatí sa naladiť sa. No, Martinko, to sa ti môže akurát tak snívať, ak si neposlal SMS-ku. Ale máme tu aj Vladimíra, ktorý je na linke a jemu sa zase snívalo, že v sne rozbil kamošové auto. Tak poďme zistiť, čo to znamená.
1: Mne sa snáď sníva.
2: A je, to som sa bála.
1: Senzačný výklad snov od samozvaného.
0: No, Vladimír, pozrel som sa na ten tvoj sen.
3: No, tak počúvam.
0: Musím ti hneď na začiatku povedať, že ak sa ti že vraj sníva o nejakom aute, tak že vraj dosiahneš niečo, po čom túžiš.
3: Wow.
0: No,
3: ale
0: keď je to auto rozbité, tak nedosiahneš.
3: To mi bolo hneď jasné. Ako som ti hovoril v tej hlasovke, interiéru auta nevyzeralo, že sa na čo stalo, hej? Mm-hmm. Až keď som vlastne vyšiel von, tak som videl, že sa deje.
0: To mi môže tak symbolizovať, že zvnútra niekedy veci vyzerajú úplne inak, ako ich môžu ovplyvniť vonkajšie sily. Avšak, Vladimír, aby sme neostali iba pritom, tak mám tu jednu teóriu. Chceš ju počuť?
3: No, poďme do toho.
0: Táto teória spočíva v tom, že auto v snoch veľakrát znamená kontrolu, lebo proste jednoducho auto máme vždy pod kontrolou. No a keďže to bolo kamošové auto, niekoho iného, nie tvoje, tak to môže znamenať, že sa ty sám bojíš, že niekoho vo svojom okolí sklameš, že mu porušíš tú kontrolu, ktorú má, keďže si rozbil jeho auto. Je niekto, Vladimír, v tvojom okolí, koho sa bojíš sklamať?
3: Tak bá sa sklamať. Mám dve deti, mám manželku, ale myslím si, že robím všetko preto, aby som nesklamal.
0: Aby si nesklamal. No a toto je aj vlastne odpoveď na našu otázku, pretože tým, že sa prirodzene bojíš, že by si sklamal svojich najbližších, ako svoje deti a svoju ženu, tak robíš všetko preto, aby sa tak nestalo. A za to máš obrovskú pochvalu u mňa.
3: Ďakujem.
0: Za maličko.
3: Ja myslím si, že každý rodič, takisto jak aj ty, chce všetko a len to najlepšie pre svoju ženu, svoje deti a svojich najbližších.
0: No, a to sú skvelé správy. Až na to rozbité auto, lebo nedosiahneš, po čom túžiš. Ale to vôbec nevadí, pretože nikoho nesklameš.
3: Ja si myslím, že už som dosiahol všetko, po čom som túžil, pretože mám zdravé deti, ženu a...
0: Tak ideme týmto smerom. Dobre, ja som veľmi rád, pretože prečo by výklad sna nemohol vlastne končiť aj takýmto posolstvom pekným, ktorý si tu práve teraz povedal. Toto by som chcel odoslať našim poslucháčom ako posolstvo priamo od teba, Vladimír, že aj napriek tomu, že sa takéto veci v živote stávajú, dôležitá je teda rodina, zdravie a taká tá všeobecná spokojnosť v domácnosti.
3: Určite áno. Podobne všetkým poslucháčom, tak aj tebe, no hádam, už tie budú príjemnejšie, nebudem sa so stresom budiť.
0: Vladimír, tak máme to za sebou. Ďakujem ti veľmi pekne. Veľmi hodnotná výpoveď a dobrú noc.
3: Ďakujem. Ja som ešte v práci do večera, takže aj tebe potom.
0: Ďakujem krásne. Ahoj, čau.
3: Díky moc. Čau, čau.
1: Ak si chceš aj ty nechať vyložiť svoj sen, pošli ho v hlasovke na 0905 030 090.
2: Chcete volať, volejte, nečekejte.
1: Leto na Európe 2.

0: Ináč absolútna hot fresh novinka od Marka Dana a Raymonda. Náš jeden poslucháč Martin, ktorý mi napísal, že sa mu snívalo, že vyhral 92 tisíc, oplatí sa naladicami, poslal dokonca takú doplňujúcu správu, že vraj si už poslal 80 SMS-iek. 80 SMS-iek je celkom dosť. Samozrejme využil naše zvýhodnené balíčky, ktoré nájdete na oplatí sa naladica.sk a ja sa nečudujem vôbec, že vo veľkom posielate, pretože potenciálnych 92 tisíc je v hre, 80 minimálne za to, že zdvihnete do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladica, takže dnes po 15. buďte všetci ready, držím vám palce, nech sa zajtra tešíme z nového víťaza týchto krásnych peňazí.
1: Od rána na maximum.
2: Dobré ránko, chalani. Oliverko, prajem ti všetko, len to najlepšie. Nech sa ti v živote nepostaví.
3: To snáď má nejaké pokračovanie.
2: Žiadny zlý človek do tvojho života.
3: Aha, jasné, Miško, no tak to si veľmi pekne vážim. Ďakujem krásne.
4: Pravdepodobne vyššia moc chce, aby územie medzi Martinom Prievidzou, Žiarom nad Hronom, Zvolenom, Detvou, Breznom a Banskou Bystricou tak trochu zvýšilo svoj mentálny vek. Ak ste počúvali Európu 2 na frekvencii 106 dnes po 21. hodine, už nebudete počúvať Európu 2, ale budete o pár rokov, o pár dekád starší. Totiž to na tejto frekvencii už nebude Európa 2, ale bude Rádio Melody.
5: Terezia Perkatajová, Levý král, moje prevedenie po maďarsky. Hakuna Matata, niente ne ruso. Hakuna Matata, nem raz me gishio. Čakani tialan.
6: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
1: S Oliverom a Samom.
7: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
9: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
10: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
6: Non-stop. Jeden banger

0: Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
2: Let's go. Sounds good.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Rodičia, zbystrite pozornosť. Iba v utorok a stredu platí fantastická zľava 20% na detskú značku Lupilu. Klikajte na Lidl.sk a nakúpte pre svoje ratolesti výhodnejšie. Nezabudnite, zľava 20% na Lupilu platí len v utorok a stredu online. Online, vždy viac.

to. Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku Paradise Open Air oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona Drum & Bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero, Master Jack, 1991, Sota, Poltergeist a mnohí ďalší. 6 pódií, 13 headlinerov, viac než 70 DJ-ov, pool party či opening a closing show. Vstupenky na Paradise Open Air SK. Festival podporili Čaka Sibírska, Typos a Scaffolding. Yeah.

0: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli kuracie horné alebo dolné stehná kilogram iba 2,69 a slovenské koktejlové paradajky strapcové len 99 centov za 500 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Naplánujte si dovolenku snov v Energylandii, európskej jednotke medzi zábavnými parkami s horskými dráhami. Využite dovolenkovú akciu 3 plus 1 zadarmo a zabavte sa s rodinou na 133 atrakciách, 20 horských dráhach a vo vodnom parku. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

0: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
1: Celebritné oázy slobody, letné lásky a kamoška, ktorá im rozumie. Zistite, ako chutí život na ostrove, spoznajte umenie nič nerobenia a relaxujte pri sexy poviedkach. Navyše, úprimná spoveď Zuzany Belohorcovej. Nová Ema práve v predaji.
2: Toto je Koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
3: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou. Iba

0: 14. hodina odbila a to znamená, že Janka a Shorty sú tu opäť s vami. Verím teda, že sme vám nechybali veľa, iba trošku. A ak náhodou aj veľa, tak sme tu. Sme tu pre vás až do 18. Ak ste aktuálne na cestách, alebo by sa vám zišli informácie o počasí, všetko pre vás máme. Sketch Bros. Od rána na
1: maximum. Dobré ránko, chalani. Oliverko, prajem ti všetko, len to najlepšie. Nech sa ti v živote nepostaví.
2: To snáď má aj nejaké pokračovanie.
1: Žiadny zlý človek do tvojho života.
2: Aha, jasné, Miško, no tak to si veľmi pekne vážim. Ďakujem krásne.
3: Pravdepodobne vyššia moc chce, aby územie medzi Martinom, Prievidzou, Žiarom nad Hronom, Zvolenom, Detvou, Breznom a Banskou Bystricou tak trochu zvýšilo svoj mentálny vek. Ak ste počúvali Európu 2 na frekvencii 106 dnes po 21. hodine, už nebudete počúvať Európu 2, ale budete o pár rokov, o pár dekád starší. Totiž to na tejto frekvencii už nebude Európa 2, ale bude Rádio Melody.
4: Terezia Perkatajová, Levý král, moje prevedenie po maďarsky. Hakuna Matata, Nianjene Ryso, Hakuna Matata, Nem razne gisio, Čakani Tialan.
5: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
6: S Oliverom a Samom.
7: Dopravný servis Európy 2.
8: Minútku po 14. nehodu dokumentujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. V pravom pruhu sa zrazil kamión s osobným autom, rátajte s kolónami. A v Bratislave nehoda aj na križovatke Lamačská Mlynská dolina. Ďalšia na výjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny a na D1 pred Spišským Štvrtkom smere z Popradu tam skončil kamión mimo cesty. S kolónou počítajte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, ale aj zo Žiliny. Zdržanie asi 20 minút. Na R1 za výjazdom Nitra Juh smere do Bábu je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Radar meria na R1 pri Bočkovciach smer Sereď. Na D1 za odpočívadlom Hrádok smere do Nového Mesta a v Košiciach na Sečovskej smere von z mesta. Šťastnú cestu.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť. Očakávame ojedinelej búrky. Nočná teplota 21 stupňov a denná teplota sa vyšplhá od 17 do 28 stupňov.
6: Európa 2.
5: Nenormálna jazda.
6: Janka a Shorty na maximum.
5: Na Európe 2.
8: Janka a Shorty teda pozdravujú do tretice, takto v krátkom čase a veľmi radi budeme. Ak budete dávať pozor dnes medzi 15. a 16. na svoj telefón, my hráme o veľmi veľa peňazí. Áno, dnes v rámci toho uleteného leta a oplatí sa naladiť sa, keď hráme každý druhý pracovný deň, toto je ten druhý pracovný deň.
0: Áno, takže dnes môžete vyhrať spolu s nami obrovské množstvo peňazí a taktiež budeme hrať aj o lístky na Grape. Takže ak ešte nemáte lístky na tento festival, s nami ich môžete získať.
8: A s nami sa môžete aj osviežiť, ak potrebujete v tej druhej polovici pracovného dňa, pracovného času osviežiť hudbou Waterfalls. A ďalší silný tanečný track budeme mať po 14. Better Times, Robin Schulz a Barbs. A aký výborný drop má táto skladba, na to si počkajte, keď ju budeme hrať celú o pár minút. Presný čas 14.04. Janka a Shorty pozdravujú.

0: Vyčítaš svojmu kolegovi, kolegyni, partnerke, partnerovi, že má veľmi často v rukách svoj telefón po 15. a teda medzi 15. a 16. Dnes platí, nikoho na to neupozorňujte, nikomu to nezakazujte, pretože my v Oplatí sa naladiť sa na Európe 2 hráme o strašný balík.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Áno, priatelia, pretože už približne 45 minút každá jedna z vás, kto poslal SMS v tvare E2 na číslo 7779 a zapojil sa do súťaže Oplatí sa naladiť sa, musí mať telefón v ruke, pretože po 15. budeme telefonovať. No a dnes sa hrá o neuveriteľných šialených 92 tisíc eur.
0: Dokopy 80 tisíc máte cash istý, ak zodvihnete telefón do 10 sekúnd so slovami Oplatí sa naladiť sa. Potom dostanete otázku od Myšky a Andreja, typovačka. Ak správne typnete odpoveď, vašich bude 12 litrov na letenky. A nie 12 litrov vody, alebo benzínu, alebo nafty, ale 12 tisíc eur. Je to strašne veľa peňazí a veríme, že si to teda uvedomujete, pretože minulý týždeň sme neboli príliš úspešní, hráme každý druhý pracovný deň a dnes ten druhý pracovný deň nastáva. Medzi 15. a 16. čekujte svoj telefón a pošlite predtým samozrejme SMS-ku, ak ste tak ešte neurobili, takú, ako Janka spomínala v tvare E2 na číslo 7779, alebo zvýhodnený balíček ešte stále svieti na webe, Oplatí sa naladiť sa SK.
3: Takže ak by ste teda chceli získať tieto fajnové peniažky, máte ešte pár minút na to, aby ste sa zapojili do tejto súťaže a potom po 15. dvíhali telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
6: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
7: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
8: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
7: Jurko, ty si neskutočný.
8: No, už si aj niečo objavila.
7: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
9: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Čo sa tu deje?
11: Čo sa chystá?
12: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
13: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
12: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
14: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
13: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
15: Bača, idem do šopu.
16: Do šopy?
15: Ale nie. Idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
16: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
15: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z kóp jednoty je skvelý deal.
17: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: 14.30, aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. Ak sa aktuálne nachádzate na cestách, tak aj najaktuálnejší dopravný servis.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhov len za 99 centov a Pepsi 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Výpredaj výskuplných fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12. 7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Magnézia Rockfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rockfestu. Magnézia Rockfest 2026. 19. september, Edison Park, Bratislava. Nezostávaj doma. Lístky na Rockfest.sk.
6: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Clubsmart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
7: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa v tomto momente pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na moste La Franconi v smere k tunelu Sitina. Tam sa v pravom pruhu zrazil kamión s osobným autom. Rátajte s rozsiahlými kolónami. Nehoda taktiež aj na viazde do Spišského Podhradia zo Spišských Vlách. Kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny. Tam je zdržanie 20 minút, no a máme tu aj radary. Tie sú na D4 pri moste pri Bratislave v smere do Ivánky pri Dunaji, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia a za Kráľovanmi v smere do Turian. A ešte jedna hliadka, tá je pred Lučatínom v smere z Brusna. Šťastnú cestu.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: Priatelia, takto nejak bude znieť už dnes od 21. Európa 2 na celom strednom Slovensku, ale nebojte sa, nemeníme playlist, mení sa len frekvencia. Inak povedané, tí, ktorí budú mať dnes večer naladené rádio Melody, zrazu budú počuť Európu 2 a naopak.
1: A tí, ktorí budú vlastne počúvať Európu 2, tak dnes večer od 21. môžu započuť Karola, moderátora z rádia Melody. V dnešnej súťaži si môžete vyhrať šálku alebo zásteru s logom rádia Melody. Za správnu odpoveď na otázku, aký plod rodí Borovica.
0: Ale nie, samozrejme, milujeme a pozdravujeme Karola z rádia Melody. No takže po novom si celé Slovensko ladí, celé stredné Slovensko po novom ladí na frekvencii 97,6 Európu 2.
1: Takže Zvolen, Banská Bystrica, naše húdy, keďže Janka je Bystričanka, ja Zvolenčan, pozdravujeme našich ľudí. Keď budete ladiť Melody, tak zrazu budete ladiť Európu 2.
0: No. A naopak. Takže tí, ktorí ste ruční ladiči, 97,6 a vy, ktorí disponujete modernými technológiami, tak vy si teda len prepnete na Európu 2.
1: Takže z rádia Melody zdraví.

0: Takže aj niečo pre milovníkov Drum and Bassu na Európe 2. John Sammy, The Chainsmokers a Ilse All the Time. Pár sekúnd pred 15. pozdravuje Janka Shorty z Európy 2.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: A pozdravujeme aj za volanty. Nehoda za Veľkým polom smere do Hornej Vsi, aj na vjazde do Šarišských Michalian z Veľkého Šariša. Ďalšia v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina. V pravom pruhu sa zrazil kamión s osobným autom. Rátajte s rozsiahlými kolonami. Nehoda aj na D1 pred Spišským Štvrtkom smere z Popradu, skončil tam kamión mimo cesty. Na vjazde do Spišského Podhradia zo Spišských Vlách hlásite ďalšiu nehodu. A kolóna nahlásená na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskov, ale aj zo Žiliny. Zdržanie asi 20 minút. Pozor na obmedzenie na R1 za Novou Baňou smere do Hronského Beňadíka. Kráčajú dvaja chodci. O niečo ďalej je odstavená dodávka. Radar na vjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, na D4 pri moste pri Bratislave v smere do Ivanky pri Dunaji. Na D1 merajú aj pri Vodiradoch smere do Trnavy, aj pred Bytčou smere z Hričovského Podhradia. A ďalší radar na D1 pri Lemešanoch merajú smer Prešov. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Počasie. Poďme sa pozrieť aj na počasie, aké nás zajtra čaká. Bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť. Očakávame dážď, prehánky, ojedinelej búrky. Nočná teplota bude od 21 stupňov do 10 stupňov a denná teplota sa vyšplhá od 17 stupňov do 28.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka Shorty. Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Milujeme vaše mobilné telefóny medzi 15 a 16, len toľko by sme chceli povedať a hlavne by ich mali milovať tí, ktorí chcú extrémnym spôsobom zbohatnúť z ničoho nič. Dámy a páni, a tí, ktorí by chceli ísť na Festival Grape úplne že zadarmenko a ešte aj nejakú fajnovú kávičku k tomu dostať, my máme aj dnes súťaž Battle s Oliverom. Ja versus Oliver, a.k.a. Mileniali versus Gen Z. Ak uhádnete, kto vyhral dnešný battle medzi Oliverom a Shortym, tak môže vyhrať tie dva lístky na Grape. Máme aj heslo dňa. Včera to bolo espresso tonic.
2: Výborné.
0: Dnes je iné.
2: Dnes je to heslo dopio. Takže, milí priatelia, chceme od vás toto heslo na našom WhatsAppe a meno Oliver alebo Shorty podľa toho, o ktorom si myslíte, že vyhral tento dnešný kávový battle.
0: Ten kávový battle spočíval v tom, že sme museli jeden aj druhý naslepo identifikovať predmety v krabici z tej konkurenčnej generácie. Hej, predmety z Gen Z, predmety z mileniálov a v krabici budú naozaj rôzne predmety. Vašou úlohou je teda uhádnuť, kto bol lepší. Čo som povedal?
2: Trošku nás natýzuj, že aký predmet jeden, ktorý si tam musel identifikovať.
0: Prívesok na kľúč, dajme tomu, taký čudný.
2: To je v pohodičke. No ja sa na to teším, pretože výsledok uvidíme po 17. aj na Instagrame Európa 2, takže tam uvidíme, ako to celé vyzeralo. No a vy už od tohto momentu môžete posielať správy na náš WhatsApp.
0: 0905 030 090 deň. Dnes platí heslo. Wow. Pre dnešný deň platí heslo dopio.

0: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
1: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
0: Jurko, ty si neskutočný.
1: No, už si aj niečo objavila.
0: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne. A cena je rovnako atraktívna ako ty.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Grape Festival pozýva do Grape Zoo. Do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
4: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku.

0: Chasing Paradise, Kygo, One Republic, takto 15:29 o 30 sekúnd po štvrtej. A ak sa aktuálne nachádzate na cestách, tak máme aktuálne nehody z Trnavy aj z Trenčína. Zostaňte s nami.
1: Rodičia, zbystrite pozornosť. Iba v utorok a stredu platí fantastická zľava 20% na detskú značku Lupilu. Klikajte na Lidl.sk a nakúpte pre svoje ratolesti výhodnejšie. Nezabudnite, zľava 20% na Lupilu platí len v utorok a stredu online. Online, vždy viac.
2: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Celebritné oázy slobody, letné lásky a kamoška, ktorá im rozumie. Zistite, ako chutí život na ostrove. Spoznajte umenie nič nerobenia a relaxujte pri sexy poviedkach. Navyše, úprimná spoveď Zuzany Belohorcovej. Nová Ema práve v predaji.
4: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
5: Telefón? Megazliava? Kávovar? Megazliava? A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
6: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
7: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
8: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
9: Dopravný servis Eurofi 2.
0: Poďme sa pozrieť aj na cesty, takto minútku po štvrtej. Nehoda aktuálna v Trnave na obchvate pri Zavarskej v smere k Oby, v Trenčíne na križovatke Soblahovská, Cintorínska a za Nimnicou v smere do Považskej Bystrice. Nehodu dokumentujú aj za Veľkým poľom v smere do Hornej Vsi na D1 pred Spišským štvrtkom v smere z Popradu. Tam skončil kamión mimo cesty a na výjazde do Šarišských Michalian z Veľkého Šariša taktiež nehoda. Kolóny hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta, z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny. Tam je zdržanie 20 minút, no a máme tu ešte aj radary, tie sú na výjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, na D1 za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia, na D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova, aj v Košiciach na Sečovskej smere von z mesta. Tam hlásite dva radary za sebou. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.

0: Zopakuj to, prosím.
1: Oplatí sa naladiť sa.
0: Je to doma, človeče!
2: Gratulujem, vyhral si 80 000 eur.
1: Pecka.
2: Ja chcem tiež.
1: Počkaj, malá sa mi zobudila.
2: No, zobudil.
0: Pokojne, toto stojí za to.
2: Chceme počuť plač. Radosť ti samozrejme.
1: Mojte jej.
0: Ježiš, všetkých pre Boha. Ale od šťastia,
1: no,
0: samozrejme.
1: No, ktorý jej plač.
2: No, koľko má malá? A odišiel preč.
1: Rok a pol.
2: No tak to, o tom vie ešte teraz akurát tak nič, že čo sa stalo. Budete jej to hovoriť, bude to rodinná príhoda. A ty si sa vtedy zobudila a plakala si. Ale my sme vyhrali 80 000 eur!
0: No koho máme na linke? Kto je ten šťastný?
1: Maťo.
2: Ahoj, Maťo.
1: Od Trnavy.
2: Neďaleko.
0: A vy ste niekde na prechádzke s tou dcérou, že? Lebo fúka tam vietor.
1: Nie. Tak... Je v aute a fúka tu klima.
2: Dobre. Majú auto, dobre. Nepoznávacie, majú auto a sú v aute. A idú niekam. Kam idete?
1: Pre druhého do školky.
2: On má 6 detí, teraz idú pre druhé.
0: Ale mladá rodina, však to sa vám asi sa vám zídu takto, hej, že poviem na rovinu.
1: Však nejako to minieme.
2: Potom sme potrebovali počuť, byť laxný k tomu, že sme získali 80.
0: Ale Maťko si robí srandu, samozrejme, veď nepočuješ, aký je vo vytržení.
2: Hej, hlavne opatrne, zníž rýchlosť.
0: Áno, hlavne prosím ťa.
1: Stojíme pri školke, takže vynikajúco.
0: Vynikajúco.
1: Teraz sme dobre.
0: Lebo ešte sa chvíľočku musíme sústrediť. Maťko, totiž to okrem tých 80 000 eur, ty máš teraz príležitosť vyhrať ešte ďalších 12 000 na letenky.
1: Poďme na to.
0: Dobre, ja ti veľmi skrátke poviem, čo sa bude diať, áno. Samozrejme, je to ešte tvoje rozhodnutie, že či vôbec do toho ideme. Ideme vôbec do toho?
1: Nemáme tu stretiť.
0: Andrej ti teraz položí jednu veľmi jednoduchú typovaciu otázku a aj ti dá k nej dve možnosti. Čiže ty si len vyberieš z tých dvoch možností. Pozor, budeš mať na to iba 5 sekúnd, dobre?
1: Ešte sekundu, tých 80 je istých, že?
2: Áno. Pozri na účet. Kúkni sa už na účet, už sú tam.
0: Neboj sa, nie, o ty už neprídeš.
2: Je veľmi dôležité dať ten typ rýchlo, pretože je na to iba 5 sekúnd. Pozor, ideme na vec. Ktorá krajina má väčší počet jazier? Je to Fínsko alebo Švédsko?
1: Fínsko.
2: Počuli sme. Čakáme, kým doprší časomiera. Je nám to veľmi ľúto, milí ostatní súťažiaci. Peniaze na letenky sa nám práve minuli. Sú tvoje 12 000 eur plus.
0: 92 000 eur.
2: Ja sa zblázim a to ešte syn nenastúpil do auta, ešte sa šuchce v škôlke.
0: Čo ti šíva, ty si to dal jak pán.
2: A manželka išla pre syna do škôlky?
1: Dajte mi sekundu, za 2 sekundy je v aute.
2: Dobre. Tak. Ahoj, tu je Andrej a Miška.
0: Živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa.
2: A vy ste vyhrali dokopy 92 000 eur! Určite.
0: No počkaj, seriózne, vážne, zapnite si rádio. Teda nie teraz,
2: hej. Rádio nie, ale teraz oni tam akože... Ahoj. Áno.
0: Áno.
2: Ale áno.
3: Ty to vyhrali.
2: 92 000 eur. Áno.
3: Ja sa zvolím.
2: A je poriadnu facku, čo budeš štípať, nech naozaj vie, že ste hore. Toto nie je sen, toto je oplatí sa naladiť sa.
0: Obrovská gratulácia, ešte sa spojíme, zatiaľ sa potešte.
2: Ahoj.
0: Naozaj máte 92 000, oplatí sa naladiť sa, lebo ste super.
3: Ďakujeme.
0: Ešte sa budeme počuť.
2: Budeme vám volať.
0: Čaute zatiaľ.
1: Ahojte.
0: No, tak toto má vyzerať.
2: Presne tak.
0: Tak to má vyzerať uletené leto.
2: Presne tak. A manželská dvojica to bola správna, majú malé deti. Myslím si, že tie peniaze padli na úrodnú. A keďže to máme rozdelené aj na tie letenky, tak oni pôjdu za 12 000 eur niekam lietadlom. Ak teda zoberú našu myšlienku, že by to malo byť na letenky.
0: A čo si lietadlom? Prvou triedou pôjdu.
2: Možno osobným s private jetom fly.
0: Vy si to môžete vyskúšať už tento štvrtok, keďže presne počas tak uleteného leta žrebujeme každý druhý pracovný deň. Budeme mať pre vás opäť 20 000
2: krásna
0: plus 3 000 na letenky. Môžu byť vaše, ak nám to zodvihnete do 10 sekúnd s heslom oplatí sa na letica. A potom si tak, ako máte dnes, správne typnete odpoveď na tú tak fakt jednoduchú otázku.
2: Typovaciu. Dokopy si teda môžete o 2 dní od dnes, od nás, neuveriteľných 23 000
4: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 16. hodina odbila, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. No a ak sa v tomto momente nachádzate na cestách, alebo chcete vedieť, aké počasie nás zajtra čaká, tak ste správne.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Nehoda v Prešove na Prešovskej pri Maxe v smere do Ľubotíc, aj v Kolárove na križovatke Mierová Orechová. Ďalšia nehoda na vjazde do Šarišských Michalian z Veľkého Šariša. S kolónou počítajte na vjazde do Hlohovca z D1, zdržanie 15 minút a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny zdržanie asi hodinu. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, rátajte s kolónami v oboch smeroch. A pozor na merania rýchlosti na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice, na D1 pri Ladcom v smere do Ilavy a aj na výjazde z Bardejova do Mokroluhu. V oboch smeroch šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na počasie. Zajtra nás čaká malá, prechodne zväčšená oblačnosť. Očakávame ojedinele dážď, prehánky, ale aj búrky. Nočná teplota od 21 do 10 stupňov a denná teplota od 17 do 28 stupňov Celzia.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
2: Do 16. sme hrali naozaj famózne, ale aj po 16. bude náš playlist fantastický. Dokonca sa akoby vrátime v čase, lebo House Tour je silné, silné retro. Názor?
0: Ja by som chcela vidieť, ako vyzerá taká House Tour v podaní Sabriny Carpenter, ale taká tá naozaj sná.
2: Je, že ako býva Sabrina Carpenter?
0: Áno, áno, že zaklopeš jej na dvere a ona ti ukáže ten svoj krásny dom, tú vilku.
2: Asi vilku bude mať, predpokladám, pretože sa jej veľmi darí a dariť sa bude aj našim súťažiacim, ktorí vyhrali neuveriteľných 92 tisíc. Dnes oplatí sa naladiť sa, k tomu sa určite dostaneme, ale poďme mi na ten playlist rýchlo. Máme super čas, celkom fajn počasie a playlist úplne božský. Na Európe 2.

0: Počúvate Nenormálnu jazdu z Európy 2. No povedzte, kto by si chcel užiť naživo už toto leto tohto týpka?
1: A vám sa to môže úplne jednoducho podariť, pretože my súťažíme, my hráme o lístky na Grave, kde teda tento týpek zaznie a bude tam mať svoj koncert. No a samozrejme, my vám ešte k týmto lístkom privalíme aj výbornú kávičku.
0: Výbornú kávičku, veru tak. Ide o battle, ktorý bude trvať 2 týždne. Každý deň sa nejaký battle udeje, a to medzi mnou a Oliverom, medzi mileniálmi a Gen Z. Tentoraz sme mali s Oliverom úlohu siahať do krabice a správne identifikovať predmety z tej opačnej generácie. Čiže ja som hádal predmety z Gen Z generácie a Oliver z tej mileniálskej, alebo ako to povedať.
1: Áno, no a vašou úlohou bude ešte, máte pár minút k dobru, pretože 16.50 zistíme teda, kto získava dva lístky a k tomu už spomínanú kávičku. No dôležité, čo od vás chceme, je to, aby ste na náš WhatsApp 0905030090 napísali dnešné heslo, ktoré znie Dopio, a k tomuto heslu teda napísali meno moderátora, o ktorom si myslíte, že vyhral tento moderátorský duel, či Oliver alebo Shorty.
0: No, som veľmi zvedavý, koľko hlasov dostanem ja a koľko Oliver. Zistíme, kto z vás vyhrá lístky na Grape a aj chutnú kávičku. Viac info na europa2.sk, naše číslo zopakujeme 0905 030 090.
2: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
3: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
2: Jurko, ty si neskutočný.
3: No, už si aj niečo objavila.
2: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne. A cena je rovnako atraktívna ako ty.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
5: Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku, Paradise Open Air, oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona Drum & Bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero, Master

0: Hitparádne RSK. Festival podporili Čaka Sibírska, Typos a Scaffolding.
1: Telefón? Megazliava? Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell, go well.
3: Hráme maximum nových hitov.
4: My sme Európa 2.

Hráme novinky, my hráme. Sme Europa 2 a toto bola skladba Beautiful Life, pa Fast Boy a už o chvíľu ďalšia novinka Country Girl zo slovenskej dielne. Mark Dan.

0: Užite si už o chvíľu po najrychlejšom dopravnom servise. Zostaňte s nami.
1: Čo sa tu deje?
2: Čo sa chystá?
3: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už netrápia.
4: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
3: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
7: Vyrazte ihneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
8: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
9: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli pilo z mozzarella 125 gramov len 49 centov. Tatranské maslo iba euro 29 za 250 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A zlatý bažan Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
10: Dopravný servis Európy 2.
11: Nehodu dokumentujú v Bratislave na Legionárskej v smere na Račianske Mýto, v Trnave na Sladovníckej v smere na Tamaškovičovú, za Veľkým Poľom v smere do Hornej Vsi, tam havaroval motorkár, úsek je neprejazdný. Taktiež na viazde do Šarišských Michalian z Veľkého Šariša a v Prešove na Prešovskej pri NC Max v smere do Ľubotíc. Hlasite aj kolóny, tie sú na viazde do Hlohovca z D1, tam je zdržanie 15 minút a na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny sa držíte hodinu. Máme tu aj obmedzenie, to je za Belou v smere do Terchovej, tam je na ceste spadnutý strom, dávajte si pozor. A ešte poďme aj na radary, tie sú na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, na D1 pri Lacoch v smere do Ilavy, no a máme tu aj hliadky, tie sú vo zvolenie Neresnici v smere von z mesta, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na výjazde z Liptovského Petra do Vavrišova a v Košiciach na Americkej pri Metre v smere do centra. Šťastnú cestu.

0: 17.50 aktuálny čas a tí, ktorí nás počúvate od začiatku, tak viete, že toto je ten čas, kedy ideme volať jednému alebo jednej z vás a venovať vám lístky a lekavičku.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk.
3: Áno, počúvam.
4: Dobrý, Berky, oddelenie kriminálnej polície. Ale, ahoj, tu Shorty Janka, Európa 2.
0: Ahoj, čau Krištof.
3: Čaute.
0: A kde sme ťa zastihli?
3: Doma home officeujem a pracujem, ale už aj končím.
0: A ty si dnes celý deň doma poctivo pracoval aj na tom, aby si získal dva lístky na Grape a k tomu Jakobs Espresso koncentrát, úplnú novinku. No a vyzerá to tak, že sa to podarilo.
3: Let's go!
0: Wow, gratulujeme. Ešte nám povedz teda, že koho si v tomto moderátorskom betli typoval ako dnešného víťaza?
3: Ja som typoval Shortyho, lebo naposledy, keď som pozeral, tak ten Oliver bol akože dosť sklamanie, keďže nevedel uhádnuť espresso tonik, tak to povedal, že neuhádne nič on už.
4: Ale dnes má meniny, tak mu odpustíme. Opäť zlyhanie v tomto betli, už druhý raz som vyhral a vieš, čo cením najviac? Že keď som si pozeral vaše odpovede na WhatsAppe, tak tam bolo proste všade Shorty, Shorty, Shorty, Shorty, Oliver, Shorty, Shorty, Shorty. Takže ja som hrdý, hej?
0: Hrdina.
4: Ja som hrdina.
0: A Krištof, ešte nám povedz, že čo ty a káva?
3: No, ja milujem kávu.
0: A akú máš najradšej?
3: Najradšej mám espresso a potom nejaké cold brew alebo espresso toniky alebo niečo podobné.
4: Kámo, vyhrávaš teda okrem tých dvoch lístkov na Grape Jakobs Espresso koncentrát, ktorý prináša úplne nový spôsob, ako si vychutnať kávu. Stačí pár sekúnd a môžeš si namiešať drink presne podľa svojej chuti.
3: Tak to som zvedavý.
0: No dobre, tak my ti teda posílame toto, samozrejme aj lístky na Grape. Keď sa tam budeš nachádzať, tak zastav sa aj u nás v Európa 2 zóne. Budeme tam taktiež, takže veľmi radi ťa uvidíme. No a dones nám zase na oplátku ty kávičku, alebo tak už uvidíš.
3: No dobre, tak vám niečo pripravím.
0: No dobre, tak my sa budeme tešiť a gratulujeme.
3: A ja sa budem vám tešiť, ďakujem krásne.
4: No čau, čau. No nebojte sa, aj zajtra hráme, aj zajtra ideme s Oliverom si to proti sebe rozdať v betli kávičkovom. Takže sledujte naše sociálne siete, sledujte aj to, čo vám moderátori hovoria vo vysielaní hneď od rána, že aké je napríklad heslo dňa, to treba vedieť. A uložte si aj naše telefónne číslo kvôli WhatsAppovým odpovediam 0905 030 090.
0: Shorty, ja som ani netušila, že tvoj nástup do tohto betlu moderátorského bude takýto suverený.
4: Ja tak som úplný frajer zatiaľ. No, takže
0: som na teba hrdá.
4: Ja som veľký favorit, ale nenechajte sa vy oblasnúť, hej? Dávajte pozor, tipujte a vyhrávajte. Viac info o tejto súťaži na Europa 2 skála aj na našom Instagrame.
2: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk.
1: To bolo trocha komercie a teraz hudba na maximum. Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: názor. 17.00, Janka Shorty pozdravujú z Európy 2. Mali sme tu aj Taylor Swift a budeme tu mať aj speváka menom Joe. Ale ešte predtým dôležité informácie z ciest aj o počasí tom zajtrajšom. A vráťme sa mi na chvíľu ešte do ranej show Sketch Bros.
1: Sketch Bros. Od rána na maximum.
2: Dobré ránko, chalani. Oliverko, prajem ti všetko, len to najlepšie. Nech sa ti v živote nepostaví.
3: To snáď má aj nejaké pokračovanie.
2: Žiadny zlý človek do tvojho života.
3: Aha, jasné, Miško, no tak to si veľmi pekne vážim. Ďakujem krásne.
4: Pravdepodobne vyššia moc chce, aby územie medzi Martinom, Prievidzou, Žiarom nad Hronom, Zvolenom, Detvou, Breznom a Banskou Bystricou tak trochu zvýšilo svoj mentálny vek. Ak ste počúvali Európu 2 na frekvencii 106 dnes po 21. hodine, už nebudete počúvať Európu 2, ale budete o pár rokov, o pár dekád starší. Totiž to na tejto frekvencii už nebude Európa 2, ale bude Rádio Melody.
5: Terezia Perkatajová, Levý král, moje prevedenie po maďarsky. Hakuna Matata, nianjen ryso, Hakuna Matata, nem ráz meg is jó, csak annyit jelent.
6: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
1: S Oliverom a Samom.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: V Bratislave na Staromestskej v smere na most SMP sa zrazili tri osobné autá. Nehodu dokumentujú aj v Trnave na obchvate pri Zavarskej v smere k Oby. Za Majermi v smere do Spišskej Starej Vsi je na ceste spadnutý strom. Brmavku tam riadi polícia. Radar meria na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura. Na R7 pred Šamorínom smer Bratislava. V Hurbanove zelenom háji merajú v oboch smeroch a na D1 radar pred tunelom Borik v smere zo Štrby. Jazdite opatrne.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
7: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť. Očakávame ojedinele dážď, prehánky, ale aj búrky. Nočná teplota od 21 do 10 stupňov a denná teplota sa vyšplhá od 17 do 28 stupňov Celzia.
1: Európa 2.
6: Nenormálna jazda.
1: Janka, Shorty, Mize na maximum.
6: Na Európe 2.
0: Cristiano Ronaldo out. Neymar out. Modrič out. Pozrite sa, všetci povypadávali, všetky legendy a dokonca veľmi smutný príbeh, pretože toto boli ich posledné majstrovstvá sveta v kariérach.
7: A nezostal tam ešte Messi?
0: Messi tam zostal a kto vie, či zostane aj ďalej, lebo majú proti sebe Egypt a prekvapenie sa môže stať.
7: Takže posledný Mohikán z týchto ikonických mien v rámci majstrovstiev sveta, môžem to tak povedať?
0: Ale v rámci tých obrovských velikánov asi hej.
7: No tak počkaj, ešte tam je náš obľúbený Haaland.
0: Holland, ale ešte podľa mňa nie je taká obrovská legenda. Hlavne má malinko rokov. Vieš, on bude hrať ešte nejaké dva šampionáty podľa mňa?
7: Minimálne.
0: No, ale už teda Neymara ani Ronalda nikdy na šampionátovom fóre neuvidíme. Tak takáto futbalová informácia pre vás. A možno by sme si radi s Jankou overili vaše preferencie. Kto podľa vás bude majstrom sveta vo futbale tento rok? Za mňa je to možno práve tá Argentína a Messi si dá repete. Čo ty hovoríš, Janka?
7: Ja by som to veľmi prijala
0: Holandovi
7: by som to prijala, pretože to, čo ich fanúšikovia urobili po celom svete. Inak teraz aktuálne dnes som videla zase ďalšie videá, ako títo fanúšikovia išli, ale nie že na futbalový zápas. Oni už dokonca chodia aj na bejsbalové zápasy. Oni keď majú voľný deň, oni idú pozbudzovať kde treba. Naozaj sú akože veľmi užitoční, takže ako ja by som to prijala im.
0: Napríklad Zlatan Ibrahimovič, obrovská futbalová legenda, si robí srandu z Američanov, že vlastne Američania vypadli včera kvôli tomu, pretože volajú futbal soccer a nie futbal. A že keď sa naučia volať futbal futbol a nie soccer, tak vtedy možno postúpia do štvrťfinále. Aj takéto veci sa dejú na šampionáte, ale u nás v playliste sa dejú viete aké veci. Joe, Hugel, u nás v playliste, zostaňte s nami, sú to výborné veci.

0: Hate It, Martin Garrix, Ed Sheeran na Európe 2.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Dnes sa to podarilo Martinovi z Trnavy, ktorý išiel, mal dve deti, hej. Jedno mal v aute, ktoré počas toho, ako kričal oplatí sa naladiť sa, zobudil. Po druhé išiel do škôlky spoločne so svojou manželkou. No a to, ako to znelo, keď manželka si sadla do auta a zrazu sa všetci, celá rodina tešili spolu, tak normálne mi to nahnalo slzy do očí, tak poďme si to pripomenúť.
0: V momente, keď teda nastúpila do auta, hej?
2: Vy ste vyhrali dokopy 92 tisíc eur!
4: Určite.
2: Určite.
4: No počkaj, počkaj, no seriózne, vážne, zapnite si rádio.
2: Áno.
4: Áno.
2: Áno. Ale áno. Áno! Už sa... Toto nie je sen! Toto je oplatí sa naladiť sa.
0: Strašne veľká radosť, ale ani sa nečudujem, lebo dokopy 92 tisíc eur, to je akože strašne veľa peňazí a my sme veľmi radi, že sa to konečne podarilo. Hráme každý druhý pracovný deň v rámci nášho uleteného leta. Oplatí sa naladiť sa, stále platí, že sa prispôsobiť môžete, nechcel som podať slovo prispôsobiť, prihlásiť do tejto súťaže aj prostredníctvom nášho SMS-kového balíčka, s ktorým sa viete zapojiť rovno 20 krát do tejto súťaže jedným odoslaním SMS-ky.
3: Áno, áno, to všetko a ešte o mnoho viac nájdete na oplatisanaladica.sk. No a budeme hrať opäť o 2 dní a budeme hrať o, podľa mňa, akože dosť dobrú sumu, 20 tisíc eur a k tomu ešte 3 tisíc eur extra na letenky, ak teda odpoviete správne na Andrejovú doplňujúcu extra otázku, ktorá bola dnes akože pomerne podľa mňa, že jednoduchá.
0: Áno, že či je viac jazier vo Fínsku alebo vo Švédsku. Maťo to trafil, my mu za to gratulujeme, lebo plus 12 tisíc bonus je super a ten bonus je 3 tisícový už tento štvrtok, čiže dokopy 23 tisíc eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Telefón? Megazliava? Kávovar? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
2: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
1: Nenormálna jazda na Európe 2.
2: Janka a Shorty na maximum.

0: a ďalšia novinka na Európy 2, Sad Girls, Bebe Rexha, David Guetta. A my sa pozrieme na cesty a pripomeňme si, o koľko peňazí hráme už tento štvrtok v Oplatí sa naladiť sa.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
3: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé tri tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda za Karlovou smere do Príboviec, úsek neprejazdný, obchádzka vedie cez Rakovo. Ďalšia nehoda za Sencom smere do Sládkovičova. Merajú na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura a hliadku hlásite v Bačkove v smere do Dargova. Šťastnú cestu!

0: zvieracie témy na Európe 2 práve v tejto chvíli Janka a Shorty. Priatelia, zožrala vaša mačka alebo váš pes niečo, čím vás dostala do problémov? Teda vás, ale aj samých seba, lebo dnešný príbeh Janky, akože veľké veci sa diali.
1: Priatelia, no ja som netušila, že môj pes sa orientuje v kalendároch. Dnes je totiž to napríklad Svetový deň čokolády, okrem iného. A ona si povedala, že oslaví tento deň naozaj vo veľkom a tak, ako sa patrí. A normálne zožrala celú čokoládu. My psíčkari vieme, teda nechala mi jednu tabličku, aby mi nebolo ľúto. My psíčkari vieme, čo to znamená, keď pes zožerie čokoládu. Nemyslíte si, nie som kukuruku, hej, že by som jej dávala čokoládu. Mne totiž to mamina nabalila tašku, keď som bola cez víkend doma a šupla mi tam aj čokoládu, nech teda si osladím život, o ktorej som ja netušila, že sa nachádza v tej taške. Môj pes ju samozrejme vyňuchal, vyčmuchal a zožral, kým som doma nebola. Takže hneď sme leteli k veterinárovi a už všetky tie procesy, ktoré u veterinára prebiehajú, nastali. Našťastie Luna je v poriadku, ale akože, že si práve na Svetový deň čokolády vyberie zožrať celú čokoládu, a keby aspoň poriadnu, ale ona zožrala horku.
0: A počúvaj,
1: komu chutí horká čokoláda?
0: Má tvoja mamina rada Lunu? Tak to sa opýtam.
1: Podľa mňa ona má rada aj mňa, preto mi tam tú čokoládu nabalila, ale úplne som netušila o nej, takže... Aj, našťastie to má dobrý koniec, ale nebolo mi všetko jedno, keď som videla iba tú tabličku čokolády a všade rozmrvený alobal.
0: Moja zlatá. Pozrite sa, určite sa vám niečo podobné stalo, podelte sa s Jankou, nech vie, že nie je v tom sama. 0905 030 090, radšej pošlite hlasovku, nech to čo najskôr spracujeme.

0: Bylo 18 hodín. Názor?
1: Ja mám také šťastie, že šorty, že s tebou môžem vysielať. No tak vy máte taktiež šťastie, hej, že môžete ho počúvať každý deň od 14. do 18. Nenormálna jazda na Európe 2 s Jankou a so Shortym. To sme my dvaja. Dnes sa nám to síce končí, ale budeme tu opäť zajtra. No a ešte predtým, ako sa s vami rozlúčime, tak aj pohľad na aktuálne cesty.

0: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa pozrieť aj na to, čo sa momentálne deje na cestách. Nie je toho až tak veľa, nehodu dokumentujú za Karlovou v smere do Príboviec. Úsek je neprejazný, obchádzka vedie cez Rakovo a na začiatku R3 pri Oravskom podzámku v smere z Dolného Kubína sa zrazilo osobné auto s dodávkou a ešte jedno obmedzenie v Prešove na armádneho generála Svobodu v smere na Švábsku. Tam je odstavený kamión. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.

0: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
1: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
4: Škoda.
5: Naplánujte si dovolenku snov v Energylandii, európskej jednotke medzi zábavnými parkami s horskými dráhami. Využite dovolenkovú akciu 3 plus 1 zadarmo a zabavte sa s rodinou na 133 atrakciách, 20 horských dráhach a vo vodnom parku. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.

0: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
1: Škoda. Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Bača, idem do šopu.
3: Do šopy?
2: Ale nie. Idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
3: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
2: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
4: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Čo sa tu deje?
6: Čo sa chystá?
7: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
8: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
7: Vysoké ceny palív vás už

Greatest Hits. This is Robin Schulz and Barb's Better Times.

0: Nejak bude znieť už dnes od 21. Európa 2 na celom strednom Slovensku.
1: V dnešnej súťaži si môžete vyhrať šálku alebo zásteru s logom Rádia Melody za správnu odpoveď na otázku, aký plod rodí borovica.
0: Ale dnes samozrejme milujeme a pozdravujeme Karola z Rádia Melody.
2: Áno, počúvam.
3: Dobrý, Berky, oddelenie kriminálnej polície. Ale, ahoj, tu Shorty Janka, Európa 2.
0: Koho si v tomto moderátorskom betli typoval ako dnešného víťaza?
2: Ja som typoval Shortyho, lebo naposledy, keď som pozeral, tak ten Oliver bol akože dosť sklamanie, keďže nevedel uhádnuť Espresso Tonic, tak to povedal, že neuhádne nič on už.
3: Ale dnes mám meniny, tak mu odpustíme. Už druhý raz som vyhral.
4: Jazda. Janka a Shorty na maximum každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

0: is the hottest hit. This is Somber, My Body Isn't Ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúce.

0: hudba.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: This is Benson Boone, The Time of My Life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Priatelia, takto nejak bude znieť už dnes od 21. Európa 2 na celom strednom Slovensku.
1: V dnešnej súťaži si môžete vyhrať šálku alebo zásteru s logom Rádia Melody za správnu odpoveď na otázku, aký plod rodí borovica.
0: Ale dnes samozrejme milujeme a pozdravujeme Karola z Rádia Melody.
2: Áno, počúvam.
3: Dobrý, Berky, oddelenie kriminálnej polície. Ale, ahoj, tu Shorty Janka, Európa 2.
0: Koho si v tomto moderátorskom betli typoval ako dnešného víťaza?
2: Ja som typoval Shortyho, lebo naposledy, keď som pozeral, tak ten Oliver bol akože dosť klamanie, keďže nevedel uhádnuť Espresso Tonic, tak to povedal, že neuhádne nič on už.
3: Ale dnes má meniny, tak mu odpustíme. Už druhý raz som vyhral.
4: Jazda. Janka a Shorty na maximum každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2. Svet podcastov.

0: is MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.

0: na maximum.
1: Dobré ránko, chalani. Oliverko, prajem ti všetko, len to najlepšie. Nech sa ti v živote nepostaví.
2: To snaď má nejaké pokračovanie.
1: Žiadny zlý človek do tvojho života.
2: Aha, jasné, Miško, no tak to si veľmi pekne vážim. Ďakujem krásne.
3: Pravdepodobne vyššia moc chce, aby územie medzi Martinom, Prievidzou, Žiarom nad Hronom, Zvolenom, Detvou, Breznom a Banskou Bystricou tak trochu zvýšilo svoj mentálny vek. Ak ste počúvali Európu 2 na frekvencii 106 dnes po 21. hodine, už nebudete počúvať Európu 2, ale budete o pár rokov, o pár dekád starší. Totiž to na tejto frekvencii už nebude Európa 2, ale bude Rádio Melody.
4: Terezia Perkatajová, Levý král, moje prevedenie po maďarsky. Hakuna Matata, Mianjene Ryso, Hakuna Matata, Nemraz Megisho, Chokonit Jalan. Sketch Bros.

0: Priatelia, takto nejak bude znieť už dnes od 21. Európa 2 na celom strednom Slovensku.
1: V dnešnej súťaži si môžete vyhrať šálku alebo zásteru s logom Rádia Melody za správnu odpoveď na otázku, aký plod rodí borovica.
0: Ale dnes samozrejme milujeme a pozdravujeme Karola z Rádia Melody.
2: Áno, počúvam.
3: Dobrý, Berky, oddelenie kriminálnej polície. Ale, ahoj, tu Shorty Janka, Európa 2.
0: Koho si v tomto moderátorskom betli typoval ako dnešného víťaza?
2: Ja som typoval Shortyho, lebo naposledy, keď som pozeral, tak ten Oliver bol akože dosť klamanie, keďže nevedel uhádnuť Espresso Tonic, tak to povedal, že neuhádne nič on už.
3: Ale dnes má meniny, tak mu odpustíme. Už druhý raz som vyhral.
4: Jazda. Janka a Shorty na maximum každý deň od 14. do 18. na Európe 2.
5: Európa 2.

0: Celé leto na maximum.
1: Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dní plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu.

0: Cali, Cali, Cali, Cali, Cali. Peter Pan, Spirit. Yeah, yeah, yeah. Áno, zvonka je nás ľahké strápniť. My sme vždy neodolateľní. Kto hľadá, nájde, čo hľadal, a potom to sere ho veľmi. Yeah. Ale tu vnútri nie sú žiadne drámy. Spirit je nesmrteľný. Mysel Boha a pohľad šelmy. Nedotknutelný.
1: Prvá fľaša červeného vína. Na minulo sa už nespomína.

verím, že moje kroky ma dovedú niekam. Aj keď nevidím budúcnosť, viem, čo raz príde.

0: Platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.